0: Er dere klar? Nå er det jammen ikke lenge til Utopia 2026. Siste helgen I august står blant annet Steve Aoki, Tobias Sten, Ron Keating, Hayes & Kite, Bausa, Rock Boys og mange flere på scenen. To dager, fire scener og en festivalhelg du sent vil glemme. Utopia byr deg på digg mat, silent disco, karaoke, styling, kunst og masse aktiviteter. Skynd deg å sikre billetten din I dag på tikio.no. Vi ses på Utopia!
1: Onsdag 26. august klokka 6 det NM-fest på Varhaug. Vi tar imot Sandnes Ulf og skal kjempe oss videre I NM. Kampsponsor for kampen Årbakke, og de kommer på kamp. Ta med deg venner, familie og varmere når vi skal lage skikkelig cupstemning på Varhaug. Varhaug idrettslag, alltid best sammen.
2: Hei, det Sveinung fra Kverneland Bil sin Volvo-delen på Bryne. Nå den endelig her. Dette har vi ventet på. Den nye Volvo EX60. Den klar for prøvekjøring. Inntil 810 km rekkevidde, som ganske få biler har. Hurtiglading, der får du 34 mil på 10 minutter. Verdens sikreste Volvo. Ta turen innom Kverneland Bil sin Volvo-delen på Bryne for prøvekjøre den nye stoltheten til Volvo. EX60.
3: Drei med varmepump og spar, det var Kjartan.
4: Og det nå altså så varmt at jeg tror jeg må ha en til som jeg kaller pumpa. Jeg kan starte den andre fotel og isbeta. Og det altså, det jo så varmt at her om dagen så tenkte jeg, jeg må nesten ta en tur bort til eksen bare så jeg får et kalde skulder I det minste.
5: Du vet hvor du skal, Reime varme pumpa og spar.
6: www.reimeas.no

0: Hvem er det der?
1: Onsdag 26. august klokka 6 er det NM-fest på Varhaug. Vi tar imot Sandnes Ulf og skal kjempe oss videre I NM. Kampsponsor for kampen Årbakke, og de kommer på kamp. Ta med deg venner, familie og varme når vi skal lage skikkelig cupstemning på Varhaug. Varhaug idrettslag, alltid best sammen.
2: Reime varmepump og spa, du snakker med Anette.
3: Ja, dette ikke gutt. Det leger.
2: Leger du?
3: Nei, nei, ikke meg. Det varmepumper.
4: For å sikre optimal drift og besparelse, anbefaler vi at du utfører service på varmepumper de hvert andre år. Kontakt oss I dag for å bestille service til de varmepumper.
5: Du vet hvor du skal. Reime varmepumper og spa.
6: www.reimeas.no

Homebreaker, 6:55 i det som etter hvert blir et veldig fint vær denne tirsdagen. Fin flyt i trafikken også, så skal vi blikke til sporten der vi skal snakke mer om både Champions League, sykling og håndball. Der Sola starter sesongen i morgen, der de mangler en veldig viktig brikke. Mer om det i morgen i sporten. Ikke morgen, mer om dette hvert i sporten. Nå, Aerosmith med Dream On. Jeg er radioen Radio Sandnes, Radio Atlantic og Radio Norge.

0: Velkommen tirsdag 25. august. Jeg er Åge og skal være med frem til klokka 12. Herman, han kommer med ifra etter nyhetene 11. Og hvis du ikke vet det, så er klokka nå passert 10.
1: Og fint gjort. Og inn mot Haaland!

0: morgen, Herman. Tirsdag og greier.
1: Ja. God morgen, god morgen, god morgen, Åke. Du vet at du er store stjerne når du kommer på fremsiden av BBC sin nettside.
0: Ja, da er du store stjerne.
1: Ja.
0: Er du vært der?
1: Nei. Men det er en som var der tidligere, men nå av en helt annen grunn. Jeg tenker på Erling Haaland.
0: Ja.
1: Kommer på stort oppslag på BBC's sida for denne klubbtåret.
0: Ja, og det er jo faktisk talt, det helst den jenteleiren, er faktisk en som begynte å grine, stod der i avisen.
1: Sier du det?
0: I fortvilelse.
1: Ja.
0: Og Zlatan Ibrahimovic, han sa... Nei, herregud, stryk meg, få meg vekk ifra telefonnummeret ditt, jeg vil ikke snakke med deg mer.
1: Nei, Erling Braut Haaland hadde sagt at, Zlatan hadde sagt til han en gang at du må aldri klippe håret, for det er der styrken ligger.
0: Ja, når han tok vekk styrken, og så for første gang så skorte han ikke i seriøpningen.
1: Nei, er det en sammenheng?
0: Er det en sammenheng? Ja. Altså, det er klart at gutten så veldig mer frykt enn gytene ut med det lange håret.
1: Ja.
0: Det skal sies, men det er med fødene du spiller fotball, ikke med håret.
1: Ja, men han var jo kjent over hele verden med det lange håret. Det spørs om de kjenner han igjen nå.
0: Ja, det er en av grunnene til at han har klubbet seg for at han skulle kunne gå ut uten å bli gjenkjent, i hvert fall jeg vet ikke.

så gikk takk til Herman som forsvant ut til høyre, til venstre for han. I kveld er det Bodø-Glimt som skal videre inn i Champions League. Gjorde en kjempekamp i Nederland og vil nok komme inn i Champions League. Og det er veldig så, så NRK har snakket veldig mye om Bodø-Glimt og veldig lite om Viking som spiller i morgen akkurat det samme. Ja, sånn er det. Jeg tror Bodø-Glimt går videre, og i morgen skal jeg fortelle hva jeg synes kommer til å skje imellom Viking og det kroatiske laget. Ja, det kan bli utrolig spennende, men er det utsolgt i Stavanger? Jeg har ikke sett noe om det, da må det vel være det. Men vi får se. Jeg skal se Bodø-Glimt i kveld. Skal du? Jeg heller med Bodø-Glimt i kveld. Og i morgen så heller jeg med Viking. Og jeg vet at da du ser for Bryne, så hører dette, sier din torsk. Heller ikke med Viking. Men vi må holde med norske lag i Europa, uansett hvilke lag det er.

0: Reime varmepump og spa. Du snakker med Anette.
1: Ja, dette er ikke gutt. Det er legen.
0: Leger du?
1: Nei, ikke meg. Det er varmepumpe.
2: For å sikre optimal drift og besparelse, anbefaler vi at det utføres service på varmepumpen din hvert andre år. Kontakt oss i dag for å bestille service til din varmepumpe.
3: Du vet hvor du skal. Reime varmepumpe og spa.
4: www.reimeas.no